Chodadra kuh de sakya hai Chodadra kuh de sakya hai Chino mai mai kuh te ya Pana mai fi kuh